Ukuvuselela umculo, ukhulisa intofilo yakho, ukuze ukhulise intobiso, ukuvuselela kini, nezipho zami, kumizi lomzansi.